0: 아자파탄바 장솔크 인더니 스크링 종치 코니앙 조인더 다 지진도 좋습니다
1: 하른 그치 게임크 그런 거 익숙한데 장내나 교치 양나 대시가 감이 제보여 되게 장
0: 동원이나 싱크문다 더 뇽득 당니 다른 게 있는 익숙들라 장외리 다 내림스 다 가니 도모들 디진이다 다 소쪽 소마 하라 소치 이케이크 랑그라냐 데라 땅토이리 티안 찍은 데브라츠 자그글랑 데트나타 시가타 니나 타브라 랑게 간무체 토마 용아 카 동어스부터 대한식은 그런 게 장성 시간사 그런 게 게토 따라서 왔다 그런 게 니나 학습 섬에고니 다 너무 하라트라 그런 게 힘도 듣고 너무 들
1: 지지 다 이즈근데 교타우 선기나 그런 게 다소트 크쇼라인 게르긴다 소마도 마스 희께선 있고 세고가 그는 할은 숨을 지켰어
0: 달호마 하트라 합체 로마 응압자 비자우지 기기는 기기는 지카리우지 Daksuanina yijingalaka mazisu alashanzung tijin de konalong kajamba kchi linju guta tisuta ti nangamikmu la linju suna ma alashanzung tijin kchi nga ngi jerita de lamnas
1: je je ta digi rangalika gshora tomachund tomang abgalga yigzgindi kessan yi tian shik girgin shikari yang de kessan yi de kunun dik warndi ingina rangati sulin khama maz de tkha kugo ga atta kuju te kapto te kyorang ingina shawa ga chesang ga thoni damu ga semna to khira damu ga sem ga kanun te sigi chi tan
0: ta ingina khshu ingina ne rangge ti jin tan khe jige chini loma chu so kunu te gigin che rgi ti ni khchi angis loma chi tamdi ta jina ta khchi ra ingina khshu ingina ni sam hir mu tin da khshu ingina tamdi ta ga ga si ga jap chura tu ga ta khun chura chi ga tu chi na zi chi ra rewa she ti na ta khir ngi rang ngar ngi ingina khchu al khasam so me кетке гони анга хизуни сука шалай етгина да кучурын деп отунга тен деп отунга ача нарынгенина та ташунгенина нима кундатта те тожундатта нгенина нима шугуну гоце кута та марат маршани кучоткенина те жент санутыр та врынгенина та та занкурири тома нидинга нгенина нима кундатта машугу мера тке не та аллупта кетке те жент нке лотри куну лотри телага нгенина тке кече жанжуга самбаутна га ту хти чичеше бучук
1: та тисул сгамазгуну цамаран деген шин суни Dāl hūsūg tōgā kūtāna rāngi kiamzāngi ngā tāni jīg dā yāng jīg xiawa māngā khurgo sā yāng jīg rāngi jīg tsigazin gānda yō sā tamo yōk.
0: Tamo tā yīna dā kiamzāngi ngā tīka kiamzāngi ngā nyambi yō nama rā dāwar cī kū zōng yīna ngā cī kū zōng dā rāngi xiawa lī sū rā kiamzāngi yīna rī kū nā nā rā. Azā dāwa nī azā pāsāngi wā kā rāngi xiawa lī gu nō nā nā rā nā rā rā rā tā Tangyana, yizika gigi, imbichani rungangang kira tsigizu jiga, ajana rungangang kisiga masamda tangni, maungwa narangay nina, yizikinda nina ta, nami nara ta, khapi chatayi ju, te nga rungayla nami nara chusmi yu. Ta jimtsin shidara zina, nga nina ta rasi nina cha tsukuta nga shigi lu nikhizn kursungzu, nia rungangde ta, runga nika rungu, anaga tinu tumu manga, ta nina uzu uka, chipa nga nara ta, chipa chimbo tumu yu nga nara ta, za runga lomaga, ajela nina ta, aya ta injina rangi yuendente njogmati gata tarvashchi tutunna lidano kama mongga te rangi simada tanata ngomaga nga